Ja, här hade vi alltså första platsen på P4 Blekinges topplista. Emilio Walter med Come On In Ellie. Men Emilio, han gör ju sina 10 veckor här nu. Han är inne på sin 10:e alltså, vilket gör att vi inte kan rösta på honom längre, utan nu får han lämna plats åt andra.

0: Kid i P4 Blekinge, en gammal vän.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
0: Och alldeles strax en uppdatering ifrån Kristina också, när du får dina lokala nyheter.

0: Ten Sharp sjunger You, och du ska få senaste nytt vad gäller politiken i Karlshamn.
1: Sverigedemokraten Roger Nordin i Karlshamn har begärt utträde ur partiet. Detta efter vår rapportering om hans inlägg på plattformen X. Det var igår som Roger Nordin begärde utträde ur Sverigedemokraterna efter att ha blivit intervjuad av P4 Blekinge. Partiet hann därför inte påbörja en egen process för eventuell uteslutning, och enligt SDs distriktsordförande Fredrik Thomasson så har Roger Nordin också lämnat sitt uppdrag som kommunrevisor i Karlshamn i samband med utträdet. Och detta är en historisk dag, det sa moderaten Patrik Kropa i Olofström för en liten stund sedan under en pressträff där överenskommelsen mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterades. Det har aldrig hänt tidigare att Socialdemokraterna har förlorat makten i Olofström, och vi kommer att rapportera om det nya styret under dagen. En boende på ett äldreboende i Olofström attackerade en annan boende med gångstavar under ett bråk i förra veckan. I tumultet föll den ena boende omkull och attackerades då med gångstavarna. Personalen som fick gripa in tvingades att kalla på förstärkning från kollegor från en annan avdelning. Bakgrunden till bråket ska ha varit att den ena boende hade fått för sig att den andra hade stulit hens gångstavar. Och händelsen har Lex Sara anmälts.
0: Det var dina nyheter där med Kristina. Vi tar oss över till Nina som har ett viktigt meddelande åt oss.
2: Ja, nu fick jag precis veta att det faktiskt är goda nyheter. Vi hade ju ett plastföremål som låg på E22 mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Galdsjön och trafikplats Bräkne OB 55 riktning mot Karlshamn. Men nu har Trafikverkets personal varit på plats och nu ska vägen återigen vara fri. Det är den ju inte när det gäller vägarbetet på E22. Det är ju mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne OB och Åryd som vägen fortfarande är avstängd och man får följa vitblå markering. På Styrkevägen mellan Möckle och Styrka, där så leds trafiken fortfarande med trafikljus och bom på grund av asfalteringsarbete, och det är väldigt långa ledtider här, så att det kan vara väntetid på upp till 20 minuter, så det kan vara bra att veta. Och Region Blekinge genomför en större beredskapsövning under dagen, och tidvis så kan det påverka framkomligheten i området runt Karlskrona sjukhus, Stortorget, Trossö vårdcentral och Brinova Arena, och förmiddagen här i P4 Blekinge kommer också vara på plats. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Precis så är det. Och vad gäller maktskiftet i Olofström som Kristina pratade om i nyheterna, så tar vi oss dit om bara en liten stund här i morgonprogrammet. Kollegan Elin har följt pressträffen här.

0: Shakira och Burna Boy där tillsammans, Die Die.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Självklart gör vi det, precis som vi lyssnar nu. Om bara en liten stund just så ska vi ju till Olofström. Där har ett nytt politiskt styre presenteras. Det blir ett historiskt maktskifte. Mer om det strax alltså. Men vi ska få en uppdatering från spotten här en liten stund. Under tiden vi väntar på den så kan jag påminna dig om vädret så du vet hur du ska klä dig idag. Det blir inget regn, sol varvas med moln och ganska varmt uppemot en 19 grader. Där har du det. Nu spotten!
2: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
6: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och, jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Det var Susanne Andrén som höll i spotten den här onsdagsmorgonen. Mm.

0: Duffy sjunger Mercy. Detta är en historisk dag, så sa moderaten Patrik Kropa i Olofström bara för en liten stund sedan. Under den pressträff som var där överenskommelsen mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterades. Det aldrig tidigare hänt att S förlorat makten i Olofström. Och Elin, du har ju följt den här pressträffen.
1: Men precis, det har jag. Och jag står här med Patrik Kruppa, Alfred Appelros, Glenn Bengtsson och Tommy Holmgren då, som tillsammans har signerat Saljeavtalet här på morgonkvisten. Och Patrik, det är du som är föreslagen som kommunalråd och du har varit engagerad i politiken i 21 år. Hur känns det nu?
2: Nu känns det jättebra, men det var en lång väntan och jag kan säga att när valresultaten började trilla ner så först trodde jag inte mina ögon för det kändes så overkligt. Men nu känns det bra och vi har landat i det. Och vi har landat också i det här samarbetet, så det kommer bli 4 spännande år framför oss.
1: Hur känns det då att gå från opposition till att styra?
2: Och det är ju nytt ju. Det är ju mycket som man måste ta in, man måste lära sig och även agera på ett annat sätt i en opposition. Man är ju mycket friare som opposition. När man styr så är det ju de besluten som man fattar som kommer gälla.
1: Precis. Vad tror du är liksom styrkan i ert samarbete här nu som ni har fått ihop?
2: Och vi är 3 partier, vi står ju på samma sida ideologiskt kan man väl säga. Och vi har ju väldigt lätt att komma överens. Förhandlingarna har varit pragmatiska och inte alltför stora svåra. Så det är känns väldigt bra inför framtiden.
1: Mm. Och jag tänker, liksom, hur kommer väljarna, Olofströmsborna, märka på det här maktskiftet?
2: Och vi har ju precis tecknat Saljeavtalet. Där har vi lagt grunden för de här gemensamma frågorna som vi kommer driva och förändringarna. Inom de närmaste 4 åren så invånarna kommer märka av förändringen.
1: Men rent konkret då, Alfred, hur tror du att man faktiskt kommer märka av att det nu är ni som kommer styra tillsammans?
3: Jag tror man kommer märka av det på flera sätt. Dels så kommer vi prioritera kommunens kärnuppgifter med vård, skola och omsorg. Så förhoppningsvis känner man där att det finns ett annat fokus och förhoppningsvis andra möjligheter och verktyg. Men också så kommer man märka av ett annat fokus på utveckling. För att vi har ju gått i val från Moderaterna på att gå från avveckling till utveckling. Och det har vi alla partier här med oss i. Så att verkligen försöka få en framåtanda och en känsla och insatser för att utveckla den här kommunen.
1: Men hur rent konkret ska man gå från avveckling till utveckling då?
3: Det är många saker. Dels handlar det som sagt om att säkerställa kommunens kärnuppdrag, men det handlar också om föreningslivet, att återigen ta en position som en riktigt stark föreningskommun och förbättra förutsättningarna för föreningslivet. Men också om de frågorna som gäller inflytt och att skapa möjligheter för inflytt. Vi behöver faktiskt bli fler invånare och börja få tillväxt i den här kommunen. Det är så vi kan skapa mer skatteintäkter och generera mer resurser till vår gemensamma välfärd.
1: Jag ska gå runt bordet här så att jag kan komma och prata lite med Glenn Bengtsson från Kristdemokraterna. Hur skulle du beskriva att förhandlingarna mellan er har sett ut?
4: Vi har haft väldigt bra förhandlingar och det har fungerat jättebra i den här gruppen.
1: Vad har varit de största diskussionerna? Vad har de handlat om?
4: Vi har egentligen inte haft några riktigt stora meningsskyldigheter så. Vi är väldigt nöjda.
1: Men jag tänker att under presskonferensen så pratar ni väldigt mycket om det här historiska. Att nu så är det inte Socialdemokraterna som styr Olofström längre. Men inte lika mycket på vad ni tillsammans vill göra. Och ni trycker på att ni är 3 olika partier. Men samtidigt så har ni inte haft några konflikter i hur ni vill föra kommunen framåt. Och där känner jag att jag inte riktigt hänger med. Skulle du kunna förklara för mig?
4: En av våra viktiga skolor eller frågor är ju att vi får fram skolfrågan och kommer med ett bättre erbjudande till elever och lärare när det gäller högstadium.
1: Okej, så att det är skolan som enar er då?
4: Det är ju mycket som enar oss, men från Kristdemokraternas sida så är skolfrågan väldigt viktig för oss. Och likadant att vi får ut information till de mindre samhällena med.
1: Och Tommy då, hur tycker du att det har gått? Ni har blivit föreslagna som ordförande i nämnden för bygg- och trafiknämnden, eller hur? Hade ni känt att ni hade velat haft ordförandeposten någon annanstans kanske också?
5: Nej, det tycker jag inte, för den känns bra. Vi har kommit på plats i alla fall.
1: Vad tror du att det kommer vara liksom de tuffaste utmaningarna för E3 som styre?
5: Jag tror inte det blir några tuffa utmaningar så, i och med att vi har så pass sammansvetsade som vi är redan. Och vi har redan haft en period, 4 mandatperiod, som vi har jobbat bra ihop. Så det känns som det blir rätt så smärtfritt.
1: Mm. Vad kommer bli det första ni sätter er och pratar om nu här senare?
5: Det kommer på nästa pressträff.
1: Ja, kryptiskt. Men där hör du, Linn, det är 4 stycken väldigt glada här i kommunhuset i Olofström efter dagens presskonferens.
0: Ja visst, absolut. En nytt styre i Olofström är det som har presenterats alltså. Vi hörde Patrik Kropa och Alfred Appelros från Moderaterna, Glenn Bengtsson från Kristdemokraterna och sist här nu då Tommy Holmgren från Sverigedemokraterna. Elin Laxe var det som var på plats i Olofström.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Alldeles nyss var vi i Olofström och pratade om det historiska maktskiftet där. Det kommer det fortsatt handla om även i förmiddagsprogrammet. Men mycket mer än så händer ju också, Patrik.
1: Ja, men det gör det. Till att börja med här i programmet då, om en liten stund, Region Blekinge håller ju sin stora katastrofmedicinska övning idag.
0: Just det.
1: Och det är då försvaret, det är sjukhuset och räddningspersonal som är inblandade i detta. Och de är ju utspridda på olika delar utav Karlskrona, och vi kommer vara med och bevaka det här ifrån militärhemmet och Stortorget i Karlskrona om en stund.
0: Just det. Och scenariet är liksom en krigssituation. Vad spännande det ska få bli att få höra mer konkret om vad de faktiskt övar på.
1: Ja, absolut. Mm. Om du vill lyssna på det så är det ungefär 10 över 10.
0: Underbart, om bara en liten stund då alltså. Morgonprogrammet börjar ju lida mot sitt slut. Kul att du har hängt med oss och lyssnat.

0: DNCE, Cake by the Ocean.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst, ha nu en riktigt god dag och så tar förmiddagen vid här om en liten stund bara. Må så gott.

0: Peter LeMarc är det som sjunger Du och jag mot världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och så här börjar förmiddagsprogrammet i P4 Blekinge. God förmiddag, 10:03 är klockan. Denna molniga och soliga dag med temperaturer runt 15-19 grader och med svaga vindar ska jag säga det. Ja, varmt för årstiden skulle man också kunna kalla det för. Och vi ska börja utomhus idag faktiskt. Om en liten stund ska vi till den här katastrofövningen som är över stora delar utav Karlskrona den här dagen. Vi börjar vår sändning alltså ute på Stortorget.

0: Uptown Girl där alltså med Billy Joel vid mikrofonen i raden här för min Patrik Franke. Och ja, vid nyhetsmikrofonen, Åsa Holst, välkommen.
1: Tack för det.
0: Var börjar vi någonstans idag?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja med att berätta att Sverigedemokraten Roger Nordin har begärt utträde ur partiet, och detta sker då efter vår rapportering om hans inlägg på plattformen X. Det var igår som Roger Nordin begärde utträde ur Sverigedemokraterna efter att han blivit intervjuad av oss här på P4 Blekinge, och det bekräftar SDs distriktsordförande i Blekinge, Fredrik Thomasson, nu för oss.
0: Så är vi Olofström den här förmiddagen.
1: Och där skrivs det ju politisk historia, kan man ju lugnt säga. Mm. För nu är det klart att Moderaterna kommer att styra tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och moderaten Patrik Kropa, han föreslås bli kommunalråd. Och han säger att det har gått bra att förhandla fram det här samarbetet.
2: Och vi är tre partier, vi står ju på samma sida ideologiskt, kan man väl säga. Och vi har ju väldigt lätt att komma överens. Förhandlingarna har varit pragmatiska och inte alltför stora, svåra. Så det är väldigt, känns väldigt bra inför framtiden.
1: Och mer om Olofströms styret kommer det väl att vara här i förmiddagsprogrammet, kan jag tänka mig.
0: Det blir det efter klockan 11. Då är Elin Lax på plats. Mm. Och Region Blekinge håller sin stora katastrofmedicinska beredskapsövning just nu i Karlskoga.
1: Oj då, jag såg jättemånga ambulanser när jag körde till jobbet. Och då jag kan ju tänka mig att, fyra, fem. Jag kan tänka mig att de kanske är med då.
0: De ingår i övningen, och vi ska ut till Stortorget om en liten stund. Tillsammans med Julia Karlsson, som har sett lite ut av övningen.
1: Mm.

0: Show me what love is. Just det, What Love Is, där alltså med Sanna Nilsson i förmiddagen P4 Blekinge. Och vi ska över till Stortorget i Karlskrona, för idag övar nämligen Region Blekinge på sin hittills största katastrofmedicinska beredskapsövning. Det handlar om en krigssituation som då ska involvera sjukvårdspersonal, försvaret och räddningstjänsten. Och Julia Karlsson är på plats just nu. Vad har du sett hittills, Julia?
1: Jag har sett här vid en liten gräsplätt som jag står vid, så låg det nyligen ett gäng skadade och fejkblodiga soldater som fick vård av räddningstjänstpersonal. Nu har de lämnat platsen, men jag ser många ambulanser och polisbilar fortfarande. Och några fejkblodiga statister som småsnackar lite grann, för de har redan dött, har jag fått höra, så att säga. Och det är Rosmarie Lind som har berättat det för mig, och hon är övningsledare här idag. Berätta, Rosmarie, vad är det som händer här idag?
2: Ja, vi har ju då en av Blekinges största katastrofövningar som pågår just idag. Vi behöver öva vårt totalförsvar, så vi har en stor övning med ungefär 300 inblandade i detta nu.
1: Och hur har övningen gått hittills?
2: Det går bra. Man kan förbereda mycket, men sen är det ju lite av övningens gång, utan man ska se vad som går bra och vilka brister man har. Så det rullar på, kan jag säga.
1: Hur mycket har ni kvar? Hur lång är den här dagen, den här övningen?
2: Vi har ju hållit på. Vi började tidigt med att få till själva övningen. Sen har ju övningen hållit på ungefär 1,5 timme rent skarpt. Men vi har ju några timmar till fram till ungefär 3.
1: Okej. Och kan du berätta lite mer specifikt vad det är för scenario som ni utgår ifrån ska ha hänt den här övningsdagen?
2: På grund av världsläget så behöver vi ju tänka att vi ska öva lite mer i olika krigssituationer helt enkelt. Hur ska man kunna arbeta och göra sjukvården i taktiskt skydd? Vi kanske inte kan skydda våra medarbetare, utan hur tar man hand om patienterna då när det finns olika hot? Vi har ju även vård i skydd i olika utrymmen. Hur gör man där? Så det är taktiskt, vård i skydd och mycket samarbete. Samarbete kommer vi långt på när vi kan jobba ihop med andra instanser kring detta.
1: Och jag kan tänka mig att det kräver mycket förberedelser och planering för en sån här dag. Hur har de sett ut?
2: Oändliga timmar. Vi har hållit på hela året. Mycket möte, mycket telefonsamtal, mycket mejl. Många som ska involveras, och vi ska få till det helt enkelt.
1: Kan du säga någonting om vad som är det svåraste i ett krigsscenario för sjukvården?
2: Vi kommer ju aldrig kunna räcka till helt och hållet som i den vanliga vården, men vi ska kunna hitta hur man kan tvista till det och räcka till så gott det går. Hur man gör med olika resurser och hur man växlar om, så att säga. Vi har en bra beredskap i Blekinge, men ett arbete ska alltid fortgå så att man kan bli bättre.
1: Ja, för hur väl rustat är Blekinge för ett sånt här läge, skulle du säga? Bra, sa du precis. Men
2: ja, vi har ett bra beredskapsarbete, men det pågår hela tiden. Vi måste hela tiden testa och se vad vi har för brister och vad vi har för förmågor och utveckla arbetet. Så det är ett ständigt utvecklande av hela beredskapsarbetet.
1: Men lite mer om, när jag kom här förut så var det ju som en scen, eller vad man ska säga, som pågick där fejkskadade personer låg här i gräset och jämrade sig och sådär. Vad har de fått för instruktioner om hur de ska bete sig? Liksom? Hur vet de hur skadade de är och sådär?
2: Alla får ju ett så kallat skadekort eller patientkort där det står vad de har. Har de en sprängskada, har de en fraktur, har de sår, har de blödning och så här. Och sen hjälper vi dem att sminka, och sen ska de försöka spela in så gott som möjligt i den skadan de har. Och sen därefter så ska vårdpersonalen försöka lösa en behandling till dem. Så får vi se, löser man rätt så går det bra. Löser man och missar någonting så kanske det går dåligt om man inte klarar sig.
1: Och hur har det funnits, för du sa precis här innan att det är några som redan har dött, så att säga. Vad får de göra resten av dagen?
2: De är ju egentligen färdiga om man säger så. De fick tyvärr stora skador och kunde inte räddas in i det initiala läget. Då blir man avliden och sen så är man ju egentligen klar för övningen. Så att olika personer har olika bryttider idag kan man säga när man kan få gå hem.
1: Mm. Och hur är stämningen i den här då stora gruppen 300 deltagare? Det är ju såklart en allvarlig situation som man låtsas att det är. Men det är också lite speciellt kan jag tänka mig att vara sminkad, man spelar en roll. Hur är stämningen i gruppen skulle du säga?
2: Det är ju en allvarlig situation att spela, men jag kan säga stämningen av markörerna som är 60-70 stycken ungefär. Den är ju ändå bra, de är ju intresserade och drivna och valt ett eget intresse av att komma. Så vi är ju jättetacksamma att de är med och hjälper oss att öva i detta.
1: Och vad händer resten av dagen nu framöver?
2: Nu har vi vård på olika platser, både vård i skydd ute på Trossö. Vi har vårdcentralen på Trossö som hjälper till och steppar upp. De är en stark vårdcentral. Och sen så har vi även vård inne på sjukhuset på flera olika ställen.
1: Tack Rosmarie Lind och lycka till med resten av övningen.
2: Tack snälla.
0: Som alltså håller på fram till klockan 15 idag. Julia Karlsson var på plats på Stortorget där man nu har då tagit bort de där skadade som låg i gräset där med fake blod ska vi säga.

0: Pink och Nate Rastal som med Just Give Me A Reason här i förmiddagsprogrammet. 22 minuter över 10 är klockan.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it.